Tuấn ơi, để hôm nay mà mới mới tao là ni tại xong cả sân nọc ít yêu yên nếm tao là ni xong cả mà kì thuận nào kì tâm với ta ok nà tại vì anh sẽ ít yêu của chuyện nọc bư à xin nào kìa anh sẽ tự tại vì anh sẽ tâm ra ít yêu yên tăng nếu tại vì anh là mẫu vừa yên anh sẽ tại vì anh sẽ na pangkang apan ga positive vibes lawa tamang masuk kwa tisin mama ngami na itam ay pinakiva siya politike ba yung ano itam api masus yung pinakiva yawat yawat ba yung kam mama ngapu hit siya tatawit ko yung ano ipipay mimay ang try na biti ang pulitawi ito na puliti na dayang na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang ka iyawa ta kapibas ko nga yung kanat ito bitak tiki ba yung sa mamama che ni mong talal wani ta api apichina ni